0: Tanor cuy fua sabo. Wei mau biasa rate lele yela fua yau seleni mau aing abah wow sabo manusia. JD Finance Family Loto le tali mau oi. Pa u mau lalur fi la fua cupe. Wave maru pui pui ya. Tali ya lo menao. Afio mai ile onopi numero 5 Smith Road Kuna. Pe wala au mali telefoni ole ofitu tolu walu tasi. Valu cholu oo ofitu cholu valu tasi valu cholu oo sekia le rate tamato JD Finance so swani mo
1: station sponsor
2: tata mi le was fulma le minuto te ele tu la se fulma le lua yo le le so foi le to e foi to ina ya lom fa na te to mai tu to foi tu ya o nga le foi vai taimi ya me foi taimi wo mai e foi lu tu wanga na fe ngai mai na to de lua vai aso yo ya te to na ma o to no ni ka ya ola wortele oko o le tele wa onga na we te minei, o yei leo leo du mua whalea onga, o yei la tu me pu e ata fu ia o lo, whasangasanga le lei mai a oe pu e lau ma sau sau atu. Mulmuri mai lai tu o ista vale nenga ngā ola mō li punga marisika vale ngā saura akoa. Ia e mou le lei leo leo ngā Sunny Bank. Ia e li fase fulu voi le kilomita i lu mua whalea onga. Tau tu nā mautou? E nisi fo ye mafo faula tou se longa ke o le bele ku me le sign vole le lemu e mo me le moli le fase fulu le sign alfa fase fulu kilometer on fa kwa ka mo le inga lo sa sa le sang le mu lu wa onga le ai a mata mai le mele ke kanga ai school zone ma tu sa lava pe ma mau mo le sign le te vai mai ai o ina a mata mai inga kuli mai ole lo inga a io a faila le tefa mo mo se longa ke o mo mele le sign for quite slow down le ai fa mo le mole a e fo ni sin na pasi o sign na alu la to a la le u male le sound o la onga a yo e tau na vai de le vanga na wa ni si wole fi fi e vanga na fa mai le ai wo tiki de le le le yo mo mele le sign a le ai o le school sound ko ki ki a o fa la onga to a o fa la onga to a mo fa yo na na ye school sound e tau la na fa te ta to tupe mai maua nga kupe io e mai mau na tupe ku faisisi mea o nga ai ai rak loi mori nga ola mori e masau la toa io ai taun fai tete ta to wa ole sao sao fa tu nga ina taun wa i meolo ia onga e fast 4 kilometer i le tu la a mana tua i eisia onga e fast 4 kilometer mai le fitu i le iva ona toe fa penale le lua i le fa a onisi a onga e amata mai le fitu se pa ia lava le fa nominga e aso a toa ioe e le se fitu le iva po le lua le fa o le fitu mai le tae au se pa ia le fa i le fiafi nominga la tauna e mata tu ina le vanga na nye ke ue masau sau kwa pe loo kia se fulua wa pe o le isi le ae wa le isi school sound le temina ia e ngalo ya oe le hei o le a onga na e amata mai lava le fitu tae au se pa ia le tu lai fa e kaulanga ko fai keke i tatou fa mole mole fa koi foi e pule a oe wale in kupe sesi o wa tupe io e a tau na fai fufua o kupe mai maunga fie fie ilo la tau.

0: tasi lima iwa tolu amo.
1: E fata alofo edo tātou watanu ule ama tanga ole nei vai o sa fōu, tātou whērua i fōi e wāna ngādwenga masani, tala tau lo ngolongo, iau si mai alau whāfonga. Ole asa ngofua ole nei vai o sa fōu wa ama tai ole tango fie isu esu e ngād wha amasinonga māua lunga i bulinu. Le lu i ele vai ngofa upufai e pui pui ai a te tau o tangata. O se lu i wha ale tū la fono o lo ofesiringi ai le ami o tonu o le wha ai unga le malo. I le filifilia leo o te fono, o komitia fono wha vai, le ua filifilia ai fai pule o le tū wha upu fai le malo. Masui na tau wā mō le wha tua tua i le atua sā mō o tasi le palo te tele, la tau te tau ave to finga te fono, o komitia fono wha vai o lo wa ia le wha ngai o ia, o le ati na e o le manuia o i tū malo po o le polo keti miliona. Ai sui te fono ai fai pule o le tū ngai, wha pea fai pule tū to tasi. O mai ona faa tū langa le faa msinonga le faa sinoala e faa foe ai. Lana su e suenga. E peo na vele i tū faa upufai e pui pui ai a te tau o tangata mai tū tāl sanga. O le sui fai pule o lo tufanga sa ave ma pāne mia. Le fio ngā fia mena o mi mata afa. O tū ina antū lana faa mtelanga tau tō e langolango ai i le tāl sanga. O le vanga faa upufai o le faa tū tua i le tua sa mo o tasi. O ave mai tū e mate i tū ina tau o rumanga o su e suenga. I le pui pui e leo ni mana onga e faa sino tonu li pati i faa upufai, po o se intervina. Ai o le loo yasiria le malo, o le afina wina le itua le malo o loo molia, po o le itu leo loo faa sanga iai le talo sanga. E lua i le tolu aso le atu ina atuai fola sanga mafina unga faa le tu la fono loo ia, o itu a wai o le neimata ubutu faa msinonga loo tua iai, le faa itu awa le faa i unga le filifilia o te fono, o komiti o fono whabae. Wa amata whanga soro le kona furnisi tele, ale kāle sia meto tisi au au i sā mua mātu nu e mamau. Ina ua mai ai le kona furnisi e wharetua matinao le kāle sia, le auso whealo fani. Whapea ma le whaau unga le kolisi whaafaife au i piula, le ana whaatau nu i le asato na ina tenei. Sa tasi leo sauninga tāua i le masina le neyo iulai, e tau wau fi ai le kona furnisi tele faa le tausanga, ale e kāle sia me tutisi, e tala noa ina ai le ati ina eo le kāle sia wau, ma faa ta oto ai ana fuafuanga ma poro kalame, mō le isi tausanga faa le kāle sia. E to asfultasi ya wau o mae ale faa tausanga wau o onga, i to tonu o piula le kolisi faa faife au le kāle sia me tutisi, le ana maua o lātou faa ilonga tipilomba le mata ubu sitisili. O maua i fōi tū spasio le mta upu sili, mō li ia o a'o o le vasenga wha vae po le tausanga mō mua, wha pē fōi wha ilonga tipiloma, mō o a'o le tausanga lua ma le tausanga tonu. O le lipoti al kolisi wha whaife au na wha ilo ai, e le whaife au pule le sunga polofesa mō se se mailo. O le vasenga wha vae fōu, leo le a e le mai o le konferini stele, ua mai a lātou tau tinonga. Ma ua talia uma le toa se furuma le lima na au li suenga urufane. E toa tasi se awa au na faasala ua toa talia ai, e urufane mo le faa ua wina, o le tau mafai i tutonu piula. O le faa unga foile se toa na ina tau awai faa ilonga, mo faa fea ngainga e toa lua ua maua faa ilonga le Bachelor of Divinity, toa lua faa fea ngainga ua faa manuia ina, le tau mafai i faa ilonga le Bachelor of Divinity with Honours, ma leisi toa lua ua faa fea ngainga, wa maua le faa ilonga tau aloa, i sua suenga le mata upu sili po le Master of Theology. O le kapiteni po le sidi au au le Dux, o le vasenga faa au o le tausanga lua o lua lima le lua o lua ono, o le sunga ile au au, i anu usa Joseph Nusa, mai le mata ngā luenga o Salt Lake i Hawaii.
2: O le aso le nei, o le aso na faya i o tātou te oli oli ma fia fia i nei. O le asa foile nei e mana tuai na o fionga le prestini. Fa pele e kale si awa. Fa aftai alofa, fa aftai le angalei. E ulae wa ula, pa le wa palu. O na ola o tauta po inga mali. Ana le se anō le mana wa o tauta tsang. E le tau i manu le fa amoe moe sa tau wasa mai ai le fa tau tsang. Ele ngata i lea. Whaftai lo o tau au maa fola au whia ngai maa tau. Mal tam fai. So se mea lava ma tau te maalo i ai. E wha ma whola o tau au mui mātou. Whaftai le e ka le sia le anga le. O le aso fo i le nei, e le e wha ngalo ina ai i le lotu. Le soi fua sa saa o lau sunga le li pule. Reverend Professor Mosese Mailo, Masifoi Tina Ankolis. Ai alpa ia le ainga fai fiau fai a onga ma o tau faltua. O malia le papa i ngala ngala. O malia foi le papa o le wha tolo tolo ngā tamu. A wāwa tō tō te leo o tō whaiva saa. Mo le mātou wola i le tino. Le mā fau fau. Ai meise le anga. Mātou te wha mawa lalo atu foi. Yo mātou sema o mātou le anga ai meise. Mātou te matu atu ina. Wha mā ngano mai mātou te whana. O le asa whaile nei. Ele e ngalo ai o mātou mātua. Ma o mātou a ina. Whai ngō fie e whai ngatā. Tau te tū ai runga. Ma tali o mātou mana onga. Mō o tō sua le au lapa uta ma le au lapa tai. Ma lō o tō wha moe moe ia i ulo mātou tō mwhai. A le o tali le atua i le aso le nei. Ele ngalo o tō i o mātou lotu. Uso ata mwhai. O mato ofu i ofu uli le nei asu. Tō tele fōi o le awha a mālo o mai ei mātou le nei asu. E ta i o le isi vā engo le mato ofu i ofu uli le nei asu. O nao la o tō lango lango i ei mātou. Whaftai lava mō meo.
1: Se vā engo le saunganga whaftai mai le kāpiteni o le sidi au au fōi lea, o le vasenga whaau o le kolisi whaafi vea au i piula, le sunga ia nuksā Joseph Nuksā, mai le mtanga ruenga o South Lake i Hawaii, Amerika. A o tari a ile a matanga le nei vai aso le faa ilo o le faa maoninga, a le fionga ile ao le malo o le faa i unga o le whainga filifilinga sa fatalua. E ala ila na palo tala i titi na faa tino le vai aso umavae. O le mae o le faita unga aloa i ele stona i na tenei, na faa ilo ai le faa i unga mai le ofisio le komisio whainga palota. Le mau peo le fina ngalo lango lango le itu malo, i le fionga i atu ia pua fua tongi le toa, na te tau ave pea le tofi fai pule le itu malo palota, i le paia inga sa furu valua le pale mene, i le lango lango le i le vayanga faa upufai o le faa tua tua i le atua sambo o tasi. E valu se lau iwa su tasi palota, wa malu malo o itu ia i le toe fai ai o le filifili ngale itu malo palota. O le sui ne tau vatu to tasi, le sunga ia le leua sua tanga aso, lima sala wono su fitu palota na ia maua. Maleisio sui te watu to tasi, le feretua ia tole afoa lo salia sanga lala ni umata, na ia maua palota e sela umareiva. E tasi le afe lima sala ufitu su tasi tangata na palota, il fai ngā filifiri ngā le tu malo. Peita iwa faa iloa le komisina o fai ngā palota il faa sinisilanga, o le faa i unga alua ia, e faa palota e le i faa o ngaina, a e afe lima se la uono sfurufitu palota ua faa o ngā, ona sa le lei ona faa tino. O le taunu ungo le palota le titi ua manino mai ai, ona fua e lua o safata tasi ma safata lua, ua vea nei masui lango lango, o le vayanga faa upufai o le faa tua tua ili atua sambo o tasi. E le aise sui na tau vaa, mo le vayanga faa upufai e pui pui ai a te taua tangata, ili fai ngā filifili ngā safata lua ua maia. O lo toto e nei palota la iti e tu malo palota o vai maunga tolu, ma fale aliri tasi, le aile i fa mautuina se aso ma se masina, e fai ai. O le asonga fuol nei vai aso e taua lunga ai por kalame, o le faa mna tuina o le se lau tau sanga o pulenga ni usila, i le atunu utua oi o toke lau, o se pa anga to tino ma se uo ma mai ale malo sa moa. O lo malanga ai e tali le vala au faa alo alo, mai ta i o le malo toke lau le fionga i le pāne mia malo na whiritua, wha pēle na au malanga, e au fia i le minista o ta longa male o la fia fio tangata, wha pēle minista, o le mta ngā luenga o tina amta mā i tai, o lo malanga i fōi ma minista lango lango e tōk lua, ma nisi o le ufei ngā luenga i le ofisa so upu, ma le nusi pe pāne malo. O le asto na i na tēnei na malanga i le pāne mia, le sunga la auri le mani e tōle ua te apolate ma fōsi malana au malanga i toke lau, ile va leo leo o le na fanua. O leo buto e sinsila fa ya onga ma le pulenga o le tatu umbanu Samoa. I vaenga na fa le ton waila na ta longa ile so Sama Georgia. Ma saunio ni ai e feiloa i ma le awa Romania. I le fa iunga o le neiva yaso. O le taununga o le ta longa ma Georgia. Sifuru ma le lua le manu Samoa. I ai e tolu sifuru tolu na malo ai i a Georgia. Wa fa iloa i le te te imalanga i se fa talandoanga o lumana i le ta longa wa mai atu nei. O le tā ua o tā longa o le tā minusanga o le Nations Cup polo tausini o ai le teminei. O le tapena ai o le tātou Manu Samoa i le tā minusanga tēlo le ipo lirurangi e whaia i le tausanga fau. Tala amatai o le nei vāiaso, saifua.
3: Digicel, better together.
4: Wai ale mana o ese pepa e talafuai o loa tau mafa. Pe utu ai lau sā i le CCI o le tau le soifuanga. Fai le fapitoa le Digi Sao. Tasi i le sefulu ta ise lauta la shopping lauta o le āma wafua i vaiaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sefuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la i a inga mawo i le Pasifika. O na mawai leo lau avanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapitoa.
5: Tato taimi leo o toi losful male valu minute na tale le tula tasi. Na fafonga le tatou tunu i tatou tala me Samoa. Na whaafonga fo iei le fionga ia ngalu mele mana, au tanga vaya tipi, au tanga vaya. Ia wafu ini longolongo pili ino malu tatu tunu, ini meolo tupu tonu o sio tatu tunu pele o Samoa. Ioe, le mana, ia telo nisio vayanga wafaifo na awit idi mefo il tatu tustala me Samoa. Tonu lefo o mawe tatu lungolo, penga tafait langi le telo nisio vayanga. Na peo na mo na umaya e foi i al tulanga i famsinonga, yo e peo leo so le to e lo te elma ta opu lea. I le famsinonga lea le mori ai le HRPP, i a le vayang fa upfai pol malo e tusai male la to fufuanga foi le i tete fono, tete fono fono fa avai ai tu malo, yo le so la le tango fi e famsinonga le vayang na, yo le so foi le va peo le ua tu ua i e El palmia malana malanga ia toke lau ia atu malanga atu si tatu tunu i Samoa i latu malanga na asiasia tue foi i le atu angol se lau tau sanga talu na pulea e New Zealand ia toke lau ma na ia alfalanga longo tu foi i telu nisi vaenga na mfaio na fatino mai foi i toke lau ia ma le tulanga le launga le di palmia ia se fai nga pa anga le lei mo tatu uso toke lau manto foi le atu dole o toke lau i telea na fai mela tofa tau mai Samoa Ele o mai isi se tunu e oa ngai Samoa fai malato fatau ia ngon mai fwede le vaa. Ia waile se le vaa lele alu ia o toke lau. Nga o vaa fwe ia lalo. Ia ai tele anau atul tele fwe o ngai tangata toke lau ia lo mfaina no nofo i Samoa. A o ngai Samoa. Ia mai te tutusa le lei lavala ngana toke lau mo tatou. Le lei fa Samoa i latou. Ia tele fwe ina yo tatu tangata mfai fwe o na mau paolo atu i le fwe i motu o toke lau. Ma nei au whealafani e fwoi a tātou nuu motu tua oi ina mwhaio na ngā lulue fātasi ia wafoi i tūlanga peo na iai i la tau i whape fwoi tātou i Samoa al tūlanga naolo iai tele me matango fio lo tutupu mai i tātou pito nuu ia ma atu motu laiti ia e ma nei al fai awekele i otoke lau ia peo au ma nei al fai masi asi iai mai sia tunu fwoi e peo Solomona ia to ia fiti ia wa hotel na wi itato wole anga ia ku Samoa a o tunu fo ia se sa o itato pe o Cook Island ia ma tu atunu fa pena ma erga ku ka ka fa nga Vanuatu ia wa na hotel ni so vanga o ku Samoa ma tele fo lo ha ku ku mu mu mu fo Samoa ia le fo va va ia tu tele ni so fa tongo fa tio mo fo ina itato hotel Samoa ai fa mal tato fa malestino ma tato fa malestino na tu fa wa tu ni so tala pe on tan fa fo tato po kla mele ni fo ia o li tato fa malestino ia fa ilo fa mele le ia pu le a oi la la val koinga lu e pa wal me e mi noi ia fa mi noi me lo fa tu ni ke wa lo lu ke o ngo fo lo fa ku va so lu ma lu lu ia ai le fa mi noi mai manu le fa si vela mai la

Helena, fa un malo fa malestino, no man man fu tatu taimi, yo atawul fa yo fa malestino, yo o ke mo kai fai. Kala o pese e si vaya pe a live lo TikTok, yo fa malo si lo tino ma mi no ya i man tua o fu ngale mi go i muselo tino. Ya tasi na fa tu puma ya, o e atau na fa mi fa mi no lo tino. E pen fa fonga fu tatu tala me sa mo le telo ni so fa fi au, de wo fa wina mai o mo wala tu tofi fa fi au mai ya onga pe la onga piula. E va pe foi la onga i malua. I o te leana i alo fwin whana o se tatu tunu o long fai fwin a au tō wa atu hia fwoi ngā ruenga po hia fwoi a wawunanga in whaina a vei lātou ma fai whiau tau si nu a il whaala walawe lo tupu ne o fasi ko kele o ngai fai whiau o wha uina mai a o tau lei fwini nu o na o lo iei lava fai whiau o lo iei te tonu o nu ma fio anga i a mese fwoi o nisi o i kāle si o lo whapena o na tu mau e lava telo ni sui whiau ai mang ye pa fasi fu fu nga vo ile le a na i ala e kalesia ma se le faka sama le ya foi ma le metutis ma e kuku la lo te mi vo ile pension ai e fa fi au a pe la va le ono fu ta usanga po le ono lima ya ma vo la no nei nei foi fa fi au fo to afa u mai wa e si fa fi au o mon fa u mai la la va no fo no fo ai ai no la fa ta dali ni la to nu a ona le mo ni ka le si nga lu lu ai ona o lo ye la fa fi au lo ye ai ma ya la kuku mai la lo te mi pension ai fa fi au yo te mi nei a ongo se fulu lo pe ono lima ia o la vanga ia ai nga lu lu atu nei fa fi au o mon fa u fa ko fo ka ke le pula vo le le nga lu nga fa fi au se me vo le le ia ia o nga ia tau ti nga nei nei ia lo fa na u ia wa fa ta sa nga ia o nga i ma lu ma piula ona fa u lo le ina mai lo le se i ni la tu nu u mani au lo tu e nga lu lu ai ia pa nga le a fa u ma mai le tai tai no te mi retire ni si o fa fi au e o tūlanga whaale tonu na a e tauna e ni iawa noa fo ia mai loa o sa o loa ngālulue ma ngūle ma aki aki a le te leo a onga sa mwhai o ngālulue ngā o ina tonu a onga ia o wale tala ina fo o le fina ngālo le tua e ina sia whaitunga wa mai lunga o le Facebook ma lunga le social media ina sia whaletani ma lo i Samoa ina sia whaletani ma lo ina whaletani ma lo walau i loa ia Samoa. Ini se fai tionga loa mai ai, ona le lato o unanga, ia po o isi upa i fai tia, wele le pea le le ia, ia floor show, ma road show, wala wanga ia fai, i se tono faltani malo, ai, ia te au ia, ele o le na, ele o ni faafi fianga, po ani vayanga, wele le tatu te o e tatu te nau nau, wele le maka maka e. Si vanga na, wele le lau kongi se si tupe fasili mo oele te nofu le hotel, ai a fai o lala vai te maka maka fuwe lunga o mele te nofoi ia te awa ia po afa fi fianga lo ta pena si o tatu tunuu ia mana ia tatu lango lango ia ima mata mata ia fai fai kele fima maka ia alo si ka lapu ke ka fao ia alo vanga na lo fai teo ni si o mea silo na ta ua la wawunanga o faltan malo si tatu tunuu ia ma ma le potu e te alala ima e to fai ia o na vaianga vo ie piu o tau mafa fai fo kele fi tau mafa i tau mafa la hotel ia lai mōle vangu kia ngai le makeki ia me whakau sau uru ma sau luau ia ma sau fangu sea po sau fangu ali au ia ngā lui whale o e fai lau tau sa minga na pe a fai wai fi hui ki kau sa mistake i nei ai ko lako ko e whasanga i ma le steak i o le hotel lai mōle vanoa ia lui fai ngā le makeki whakau lau fangu sea wa kaulo foi e pusi wa taulo foi e fe e nga ro le vai la lo se pulu vo le ke ngofo ngofo le ma ka sami le nga lo foi e fe e polo foi e pusi nei lo lo pisa pisa o foi fa pe o le nga le o nga nei fal tal ma lo ia o ia ka ko foi ki o ye ona yo ta tu lo tanga ta wa le lo po nga lo ru e ni so to a inga yo ya pe o i fo ni so ona ya lo le tunu u to la fanga lo nga lo ru e ina na fal tal ma lo tauta tauta tu long long ina e ui kaku ki fai kio ioi a kau ki aku yin tatou a ui ngi fatu susa Australia ma New Zealand America ya Samoa ioi kau ki aku a ingei le levo le tatou le efesi maulunga lo Samoa fa mole mole a ui ni tatou fa pe i kau kaku Samoa kwa e fa pe le o le aku kusa Samoa mai ne mole tol fanga mo la tou molo fengai me ngase ngase le nefo i taimi tonu mo ta ngase ngase ipo tonu fa ingi mo ta malawa le pese le mai le 5 stars

Ole tatai mile o to se fulu male tolu mula af minute na tala le tu la tasi tal tasi mai al tatu pokala mele so ma na yer faso mai si tinale na vala au mai nei mai o yolon tama o le tokelau a sa fai poi pola e tokelau ai ol mela na tupu temi fai fai poponga o mo fai fai poponga fa sa e le ni ka vale voi pe tatu i ta ko li mo sin voi na le mata vale ke ke le voi a ve le nga li fai poi po mala au me mai a ia mal to chelo ai mai mo fai fai poponga sa va vali lo le e ai la le fa le fono ale ale ale a tokelau e to no lo nga to no le nu o ngala nga faile ainga ia e faile ainga al fai poponga al mela fa mai

0: fair level for sa e fa ilva po nga e umon sa va valia le tu winga ya fa ya ke u alo lu le ke nyfa po po le lava no winga o si i lo le tam fa po po ma fa fa i o me fa ilva po fa ile ai nga wa le ni ta vale le ni ta vale to ke lau ke le lo te mi po ya ya te mi le fa po po si tina le to ke lau e le fa me le ni ka vale nga uma sa va valio e ko nga me vole ya fa ma mau ke o ko e musu mo ke nyfa po po le ma mau le me sa va vale ya o le si ma wa vanga bana yele mai sitinale ole tulanga le ia mama ye o tokelau eile anai nai le tosamia tokelau le nai pai pai le malaja ole nai pai pai ele kosamia le tokelau le nai pai pai lena enga le angai pe pi ni ki pe mu mu ele pole angai le fa petato le e mu mu la ngutu foi le jamo le pe le fa pe ole eva le nai na e fa mai le tosa mia le angai pai pai ke le lope sia ia ka kaula ni o le ai so o le angai a o le angai pe o tele na mai ai fu so tato tunu ni vai te mi nei ia o le angai wa pe o tato fu te si ke mi falia ia pe ka ngo fia le angai lo ke lo si
1: Digicel, better together.
2: Wai ale mana o se pe pa tsal fu ai o lo tsa mafa. Te utua ilo sa I le CCI o le tau e soifuanga. Pai le fapitoa le Digi Sao, tasi I le sefulu ta ise lauta la shopping voucher o le amaua fua I vayaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolus futa la tapa, pe lafo se tolus e lauta la I a inga mauo I le Pasifika, o na maua I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
0: Mana ye nei na fu fa pitoa le digital la mo na to via fine telefoni ma je vogo a ni sha mo e vena so so ni mo la to ya e mo wai lo me a lo fa le na a yo le to se full minute tale to la tasi o isi va nga le pe on mai sha mo o le va yason te nei len ta we le mali wo se tasi fo o ta mai malanga mai New Zealand fa pe na ta fa o I le kalapu le o le tau me sina nightclub por tau mesina hideaway ele se ele ese mal tau mesina hotel la isa mo al tau mesina hideaway ol kalapu o inale sa pesa ta fao isi ali ile ia ma fa oli ma inisi o talavo ia ma maliwe lava ia lela wa mo me fam talanga o umor fon changa le nu o mota ia o tapunia ma avese ai le afo I fale talapu I I mota le lau tapu ni aile tau mesina hideaway I nā I mota. I mui la tau lasa masa ni tafafau I nā la tau ia sese sa momo tafafau I kalapuna. I wale ila si kalapuna le wale ai ese mali tau mesina hotel le masa ni na ngai ini sul malu tatu tunu ma tafafau ai. O peo vanga na o telefo kalapu sa mo. I e fari kalapu I mana I al tafafau. No tafafau le fari kalapu le I fea I mulfanua. Mata wo mna ya wo mna isi o usofo I mata tafafau le si weekend. Mako ako, ala le tumul tupulanga. O le mesili na matautia vo la kawaya inga. E kale aise kama I kiki vo la kliwa ako e tutu sama sama noa. E tuwa ma ule fangu. E inu wai. E mese fo ule te lo teimi kake vai vo lele. E feo wai solo. E ma ula ula vane fafonga la tinuu. E o fangu la tauia. E no me tau ina ilas tasi o tamma nga va aie na fiafi. Wa makua I moe ngā pepe I lungo lungo fō. O le mea silien la no tā lofa fō lele I eisi a fō I tamā. Pe a mase meo le fāsu mō tupu tau sanga. Au wa makua tau le ua. Ngā moe I ale le lopo o lafa akalimisi onko ulu msi anga whāngau. Ale wa mā ngā vāsau wingu I moe I a I. Ia na ta ape al totele. Ia ke le lopo lalke minga ala isi. Isi e fu ita maru I role fale. Au kwa inga mepe ngai ke wotupu e fu in fale vlave. Wai e tele fu ala au malo vale male au vwele mika vale. Te fu uo mai fai fu sita maru lai moe. Au tulanga na e kong fai tete fu I tatou. Au isa mua vai e ye kalapu vwele mo tatou matu tua. Lau maku kua vwele le. Ia e anga ia I o ta faule le iai. Ia e manga I ar kaka le o lau pese le fale. Kung sung sung o I male papa kiu. Vai ane fafonga la tunu. Ia nga e siwa siwa I ale o umma le le ngā po. A le mako e fi e fi a lava. E le ima se me ki fa ngongo ai. Ai le le na sefe msango le mu. O sa mo. e leo koe fai se fiu la vale o ses ia tele ia tupulanga o lei loa e la tau fa vasenga tupulanga o iai.

Ora la taimi le wata lima minute tale tu la tasi fa mo mo sa famlina lo fa fonga mai sa mo ta to proclame fa malu lu to fa fu sala le ngana e fa mangalo me foi lo to o ne le nei foi taimi lu ta to proclame au ta to proclame na mo ne foi yaso man to me ta to proclame ma sani la so taiao ma le tulas ful ma le lua e se pa e foi le tulai fa fa fonga mai a kisa tap salaia e le tulas ful ma le lua se pa e le tulai tasi so to le ma so mea pou oa e a mataito ma lata o fanga luenga mai le tulai lua se pa e le tulai fa so lulu fa fonga mai a kisa tap salaia ma le tulas ful ma le tasi se pa e foi le tulai tasi le auli tato poko la masani tayalos fraile ma le fitu le valu ya tato velo ai le ma sunga mo keni fale mai tato global mai le tula se fulu ile nga ya tu le tolu las tonai tato velo ile la sunga fu mo la vaya so fo pe au le lofa malanga le le tua al tato programa na mo ne foyaso e ile lofa malanga le le tua al malu tato tunu tapo ingane te mama tina ma tua sunga fa fe ngi mo la tu fo le tua mai so lo lo tato tunu mo disi fo la tu fa malanga ese tu ma Brisbane ele fe fe na nei ya por stemi fo ne yaso la tu la fa malanga tu mo samo ya manu ya tele tu fa inga malanga ta si ele lo fa malanga le le tua fa inta nu mo manu ya fa inga malanga ya se singa vu ya inga ya pa fu fo ngolo malanga ya ta si ya ta tu na ma tong sang le mu o fetu te anga iai, ia manatua lo saunga le mui e wha mua mua, ma manatua e te tau lava on e mauti noa le mea lo e anga iai. Ae lofa te latu mō tau, wha tau wha tu lupese ne le punia la vaa, ia manu e tele lava le ne yaso, soifu e ia. Ia o e manatua awal fai mea ika, ah.